0: Tryk på ikke engang, at der er til at lytte til din bevinder.
1: Thank you, Warren. We had David Holloway.
0: 10-10.
1: 69.